0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ndikanye ya miye dogbe na toji nolo kata le miye afweto de la Yesu Christo ben kome.
1: Zanzanten lo mi dogbe nun toji non to le bi wilo ulengato Jesu sin kome.
0: Eye ndikanye ya mawu gave miya nubena mile miya bo anjirete ya.
1: Ba zanzanten lo mawa fenu mi bo mi do mi gondo jere me kabi anjirete azonukbo.
0: Mile ekame. Eye mauve mi anube gbea mi lese maufa me duo pa me mo video ji Paul be missionnaire kogbeji kosi be nko le radio topaya
1: egbe o mi ndo papa to le bi huisi mi papa nu mo video ji Paul si azowa tode fofo kogbeji kosi si gbesi weru anzira tulo hajo topa
0: eye mauve mi anube na mikata yo kata no atoji eye mido ato mi le radio aji le consider gbe undi kanye garden plafond ina gandre la me kareji bena maupa menu veve webe mi kata mi gale etoji mau ne yira toji no lo kata
1: amen no dogbo fen ma o ton dali yo mi menu do to mi le bi khuyo ndo ndidi botsuno mi me bi ko level toji mau ni donu mi me bi hui
0: Eye magblejen kobena.
1: Ando jenu kono.
0: Miabe gbedura gale ya je gomele. Marji niso. Mia je gome. Nufia fia kple gbedodura. Aye jikaka miaba uwe nule. Fida gbe. Wetro. Elabe mia je gome. Enye nchichi don. Ke mauba mea. Donanda mile. Fesia fele leti ya me. Ta nchichi don ale ya je gomele. Mardi ni so mi agblobe so so lundi a nchichi do ajaje gome eye kaka mi ava wenu le gbedura game eye mi awunu le fidagbe eye mi kata maupa menu vevela webena amesia me la po gomele me fambe mi ano maube nkume ple mi avio pe mi asrou awo mi nyuele
1: amen no content na ijibo na no jire ta se ple mi ton sume sume ton e mi no blo e lo na be ru tatagbe e jawe e lo ton no bibla

0: kpoɖe kpo mewɔe mi dza nɔ mawu si mi wɔde suwɔ sɔ ɖo te mina wa kpo vi mitɔ le kpo asu mitɔ asi mitɔ le kpo ŋdi nu motu nɔ fɛ nu mawu tɔ ena kpla mi mebi wa.
1: mitsina ŋdɔ mi dona gbedavɔa ɣleti atɔxɛ de la ŋtsitsi dɔa le dzadze gɔme sɔ esɔ ye miadze ŋtsitsi dɔa gɔme miadze gɔme le miaba ƒome eye mardi soa mi katã miava ɖo toa dzi eye miaƒo ta ɖe gbedodo ɖa me eye mianɔ ŋtsitsi dɔa me nene kaka la va wue nu so ŋdi wetrɔ ŋdi wetrɔ eye ŋdɔkusuwo me la nɔ nye gasie ke da si na ga ɖeka wetrɔ me la nye wetrɔ me 18h à 22h mawu ne yra mi eye miakpɔ gomele me camp de prière jésus est la solution adjira de vous kame
0: amen no bible la yɔ mi nɔm blo hwehwɛ amɔ ele ɔtɔ ena be ɖo sɔ edzawe mina blo zãzãn gbada bɔ tatagbe yɔ ewɛ tase kple mi tɔ na be mina yifo axɔsu zãgbe gbada nu lo nu bible la me yɔ me bixui siafɔ nu sɔgbe fite mi kanya blo ɖe camp de prière jésus wɛ yi si kɔn eɖo adjira de vous kame
1: ne o ɖo pawo be karefua o la le tɔri be mɔa asi xɔ ye ye ke wo va tu vivia asia be mɔ ye ya dzi ye emɔa ye na sɔ
0: adze ali kple hɔn kante kpawo tɔ anasɔ tɔri sia liyɔ aɖo yiyiwɛyɔ anamo praki mi tɔ ɖo aliyɔ to fi nɛ
1: ye ma mawu ne yra mi
0: mawu ni do nu mi
1: eye kɔsiɖagbe ŋdi kanye ke la nye ŋkeke andre ke mianɔ wue nu la miava sɔ wue nu le antena dzi le fiya andzereta
0: bɔn akloro zãgbe e nanyi azãtewe gɔ e mina fo nu biblia mi tɔ mina wa fo ɖo kawo dzi ɖo fie lɔ ɖo andzeret
1: mawu ne yra mi
0: mawu ni donu mi
1: eye wa yra kome kple kaka adza nuto mea mawu ne yra wo
0: kome nlɛ adza dɔlɛ yɔ mawu ni donu yeme bihui
1: mawu ne yra todzinɔlɔ kpata
0: mawu ni donu me ɖo todzi lɛ bihui
1: le eyiya mea
0: ɖo gayehoe lɔ me o
1: mi le dza ye dzi eye miado gbeɖa
0: midza yi dzi bo na xo ɖe
1: mi meganɔ du aleke andzret kpɔ o
0: mi sɔnɔ kpɔ ɖo kantsitsa le mi kpɔ
1: le miabe dzadzawo ta ye
0: dzidza mitɔ lɛ wotue
1: ŋdi ya aƒetɔ la ne ve nu o
0: amenɔ zɔzɛ lɔ wlegãtɔ ni wa fɛ nue
1: haleluya
0: amen
1: miado gbeɖa
0: minu mini xo ɖe
1: eɖemutɔ ƒe globo la me ekɔmu da ɖe yeƒe gakpe la dzi etsɔ yeƒe nyawo do nye dzi meke madzi kafuhawo.

0: came where now?
1: Bon debu nowhere.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Egbea.
1: Egbeo.
0: Ame ile ponu la fia na mi ame yo le kojo nyigba mi le egbe ya enye ame imula gbale ya Salomon.
1: Me no hono no mi eno we gbo ela me no mi me me wigbe jika bi mi me ne kugban je gbele yo. Ewe indo na ino to Salomon.
0: Salomon la enya me neke jesia magbeto fo me blibu wa kenkem.
1: Salomon yi me debo tung beto bute bubi.
0: David be vi onye.
1: Oh, David si vi weni.
0: Ma wu amenu fefene nanu nyayi.
1: Ma wu nefenu bo abone nuntuntun.
0: Eye, wudu fia.
1: Bo edu ahosu.
0: Bo gake, nui wenye be, ma wu yire alekbekbe.
1: Amon we wea weyindo, ma wu toni sukbo.
0: Ma wu vovo ayame leme.
1: Amon kasidi si ma wu ton edua.
0: Ede nyonu sukbo.
1: Eta si gege.
0: Eye, nyonu yole gbanjine ya.
1: Ba asiye do toko meni leo.
0: Wa ole, alofa Andre.
1: Ye de le yi 700.
0: Mm-hmm. Eye ke o le si a yi 300.
1: But de yi dadi su le.
0: Opata o le akpereka.
1: Ye me bi huyo ye blo milo.
0: Ta enya amagbe to fo me a be jojo me. Kenkem.
1: E tun beton si ti jome yon bi huyi.
0: Yo nya ame vodi ope mo. Ble amenye ope mo.
1: Bo enyi mende bo tume nyengele siyali. Bule tume dagbele siyali.
0: Eyi okpo bena ame ko okpo yayira. Ame yu akpo yayira. Ame yu akpo nunye. Awu akbe anunye de la. Wawe nye ame yu ola zonde. Amenye ope mo oji.
1: Numi moto e wakbeje nume o e watuno jide. Me ebana fo gonji. Kab mi me ebana mo dagbele yo. Yedo nandi zoni kwa me dagbele siyali ji.
0: Ba o ametia la at. Bo e haiden nele.
1: Jenu kon wek beton anan kon gbe e do yade le.
0: Bo be, a haiden mele de e haiyade, e lak pole yida gbe ma volo, alo jo ma voma.
1: Bo nan kon no gbe e lo le e do e mi de yo, yon ak ple mi gbe ma no kpo do akabi mi yo ma chi yo me.
0: E la be na.
1: Do.
0: Ame gede o be haso so le vo vo vo vo.
1: O, gbe ta teme teme la weti.
0: Me de o le la.
1: Me de le ti yo.
0: Hasi yo wope haso so do.
1: A galile sing beta we deblo.
0: Yo nye nyonu yo le sron ogbo. Ye wadu haso so. Eyi waza pava legbe ya. Waza pava webe na. Ame siya me ame do la no sron. Agbo la fwe me leke voa. Okpe ngutubu bu wano ngulonu. Eye wano konu.
1: E waza po wati yekbe yo. Nyonu le nan timbo nan da sukwe. Boka la lo mwahansun devo we.
0: Okpe sron la ten wabadifa.
1: Ekwa suton pore nan o zanjife.
0: Oga ke la no ngulonu na me bubu.
1: Beka na lo ngulansa do sun devo we.
0: Eye man lo sron la kwebe potabla di yo.
1: Bo ena yekbe ba suton nan kwa lo katon ji ya.
0: Eye nyonu de o waso so nene nyebe na. Wazapu ji yo ji, yo ji angutubu buole. Ba, eye wotu akple yo bona.
1: Ba,
0: eske amewa atemba uwe nunye de ya.
1: Ba nyonunde le akbeta e blon wengi do. Wazapu ji yo inanomba sun le bu nano tonga e bu nano wa. Kambiyo wengi do. Kukbe eni yonkpo o anayifo ganji ya.
0: Atemba uwe nunye de ya.
1: Akiyon na wafo ganji ya.
0: Novi yo.
1: Novi le.
0: Ama aduwa.
1: Medele yo.
0: Wobe raso swenye be.
1: Ok beta eto wey.
0: Fi mi a to ak ble a me a bak bedo.
1: Fi mi na gbombo na hen me lo sik bezan ble.
0: Eye, wok ble ne ha.
1: Bo ye no le hen ble.
0: Me do be kaso so nye be.
1: Me de le sik beta wey no.
0: A je da da be moji.
1: A dik bandi do si an li ji.
0: Ye le ve vere.
1: E we no taji.
0: Ye, a me do to a.
1: Ma me de le ton.
0: A je be haso so le osi.
1: A ze sik beta wey do isi.
0: No yi tak bek be ya.
1: Bo no ye ta sek ble yo.
0: Wa u a me de be vi.
1: Ye na hu me de si vi.
0: Wak ble a me de be nu.
1: Ye na he me de si nu ble.
0: Oh, how old?
1: Ede ene suwa yeti.
0: Wokata bi black blobena.
1: Yeme pihuye wewe wedo chide.
0: Wope maoji me vanyona.
1: Ali etole jino wanyona.
0: E maoji buna.
1: Ali yono wanyali bubunu ye.
0: Wome wanu wanu.
1: Ye no wanu bono ifoa.
0: Nkeke la nwanyine ova zalaba dono le mwaji.
1: A zanakbono nukonu ye ama zanakudo ene aliyoho.
0: Va obe miyame yo ajo le mwaji. Ale yeho abese o mendasi. Azonde dodo jila obe miawe ya miawe nu nyere
1: amen
0: nu si miawa enu ala nyon
1: amen no amoye nu di do mime na gosi ali nyanye ne lechi bona uli mava mava si senda lome bona di zone ha kluno leo mi na fo ganji
0: ye pe ma wo katanyo
1: ali tole bikwi weyon
0: nu ti fafa wo le me
1: fi sale de me
0: ne bebe wo nya Zoe Gila!
1: Bueno.

0: urata
1: Yesu urata
0: nyemo ona
1: na kwase o me kwase be na la kweme ana
0: ano kwegbe o no ha jira mi we
1: ha le globe na de
0: ha no ni da we no
1: ne mi ko ma wuji se
0: wan mi di nu ma o
1: e mi anu agbejaje
0: ba mi na no gbe mi me
1: mi kwase be
0: mi di nu mo tuno
1: Yesu ata mo nwe o na mi
0: Jesu na kwa li da gbe lenu mi
1: e mi awu enu nwere
0: ba mi na ime bo na ifo ganji
1: me be ne mi ko
0: ah Yesu jise

0: Corona.
1: Brabe Yehowa.
0: Dama vamavo.
1: Me huese.
0: Undi nu.
1: Be ekbe eyi me se wonya.
0: Bona ekbe e se hotuwe yon.
1: Matro le mwadi.
0: Na leko siyan li yon yene
1: ji. Jonye ji dada o kem.
0: So yon do chile kemi.
1: Eye me kwa se bene me tro ala.
0: Bandi nu mochi no nun leko.
1: A wonye mo nyere.
0: Ana bro li chile kwenji.
1: Ame siya mene dok beda la fwe
0: me. Me bi kwe ni kode lo kwe gwe.
1: Na dok beda de tanu
0: kwe. Si te bwa de yon kone lo tanu kwe de.
1: Me ye ji be ya we nu nyere.
0: Do emi bana fo ganji.
1: Me Yehowa me se wonya.
0: Dama vamavon se wotuwe.
1: Enyala ne trom.
0: Kwani diyami.
1: Enyala ne dagbem.
0: Kwani dogbenyemi.
1: Nyema gazomo wa.
0: Musana zwali nyenye.
1: Nyema gano haso soma me.
0: Musana kbetani yome.
1: Menula wenu nyere.
0: Ndona ifo ganji.
1: Menula wenu nyere.
0: Ndona ifo ganji.
1: Ebinye olaba wenu nyere.
0: Ichele ndona ifo ganji.
1: Papa venu nyela.
0: Tawa fenu numi.
1: Mandorobo shayandara.
0: Mashandara baka yandu.
1: Lebre keteke yabra.
0: Subra karababa yandu.
1: Dogbeda.
0: Kode. Kode. Kode.
1: Dogbeda be papa.
0: Kode doto.
1: Mejibi manu akbe nyena.
0: Mbana nukbe ganji nwe.
1: Meji me makpo nye nuo de ka de ka.
0: Mba na mo dagbe chile no kpo
1: ropo. Papa me wo cha cha e.
0: Don ko blo chi chi ya.
1: Me kwa sebe na tanye mona.
0: Ndi nuno na nali chile no mi.
1: Mi dogbe da.
0: Mi kode.
1: Mandoro bo saya mi.
0: Raka tara baba yandu.
1: Mi mazundere be sheke.
0: Robre kaya ba saya mi.
1: Mi mazuri andara ba yaka.
0: Luskanda raba ya mambo.
1: Lebro kendere be sheke.
0: Mandoro bo shaka raba
1: yandu. Lebro koya andara baba yaka.
0: Mazubra kara baba bo yandu.
1: Shendara baba ba yaka.
0: Robre kara baba yandu.
1: Masabara
0: baboreke
1: yande,
0: hambara baya mamboza. Konero tanu kuide. Dumblo chichia.
1: Papa me wachacha.
0: Dumblo chichia.
1: Masuba ole
0: nyate pe.
1: Masuba ole nyate pe.
0: Dona senwe no nugome.
1: Blodo ole nyate pe.
0: Dona kwendo we no nugome.
1: Nanye mone vuna.
0: Lonwali dagbe chile ni hunu mi.
1: Wagbole nkona.
0: Uhoto kwa dagbe lero nukonu mi.
1: Nato pewe one jola
0: kwenye. Lono tanyina kani ton sing bezan chile.
1: Ano na fok ganchi. Bembe le tovoto.
0: Don no to nagbeto.
1: Bembe nyachi ke o dole tovoto.
0: Don nyanti e dole toto e.
1: Oh papa me gana angba one hele.
0: Oh tama lo no machile ni jayi.
1: Ebe we me wachacha be masuba.
0: Don wawen chien don ase.
1: Menu yo me me to mele la.
0: Nwe me gbonzi wende le o.
1: Me jagole jio.
0: Unko jagole jito e.
1: Me bu mokpokpo le gbo.
0: O ale vivan kunu kuno chien vato mi.
1: Ewe me yi se se o la gbenye me.
0: Enye wazema wenu chile wa sinye.
1: Oh Jesus.
0: Oh Jesus,
1: Mandoro Bosaya,
0: Rakaya Bandu,
1: Hemazuka Ya,
0: Mashanda Raba Karaba,
1: Kanda Raba Saka Ya,
0: Librende Rebe Karaba Baya,
1: Librende Rebe Sende,
0: Mashanda Raba Yandoro Bobo,
1: Namia Baya Sudi Se,
0: Awo, Eya Bero, Mero, Agbe Jaje,
1: Yesu, Mewezebe,
0: Mewezelo,
1: Yesu
0: Lata,
1: Yesu Lata.
0: Nyemona
1: mi dogbera le Yesu ben kom
0: mi khoda lo Yesu sin kom
1: mi agagia dogbera
0: na le jibona hore
1: mi nya
0: mi tuwa
1: obe achike odore tovoto la ye bangba o mehle na
0: eno ati dodo toto amatole kuno jayo
1: oh yeah
0: well
1: ele mawa me pe
0: ano mawa me ganji
1: evo amau
0: ano no kesiri si mauto
1: meno na me vodi obe modio
0: ano no mengenyele si alijia
1: voga ke gbogbo o me demo be na agbe onenyon
0: amo ye mawele huan li dok bezon tu eniyon
1: o gbale ho achi wa le mawa me a ogbe wa hoda
0: yeah, I think tu e edo mawa me o e bana hon ese
1: o ma ho gbede
0: o ameno ye na hon gbede ya
1: cheche ye nye evi o nele yaji
0: o kusi sintu ye wengi vile banaji
1: Vio, anye vido to now.
0: O fitu la nanyi vise to lenwe.
1: Mi le ya dogbe da.
0: Mi da le kone.
1: Blabe Yehowa.
0: Da mazo mazo.
1: Achi menye ne do le afe ome.
0: Achi ye nyi ba doro kwe tuwekbe.
1: Ye be, mache kunyere.
0: Ba adona na sisen dagbe.
1: Vok bok bok bu o va ge dagbe nye me.
0: Ma ye ma we devole ka biok beso che me.
1: Evi bada o va je jine.
0: Evi nye nye le wa je chiche.
1: E ngovi o va ngom.
0: O wan vule wa tomi.
1: Fifi la.
0: Do ti.
1: Yehowa jamo.
0: Ma fama va blomido.
1: O do la ton patro da.
0: Adona sokpale yon ok besanche.
1: Yehowa, no do achi de.
0: Mavo mavo no do achi yon.
1: O do na gajadeng ti be ek bome gavadri yon.
0: Yenon sokpale le do nou gbode li ma wadi.
1: Yehowa, ton patro de mla.
0: Mavo mavo sokpale le do mi.
1: Mi dogbe da be mwane ton patro de.
0: Kode na ma ni sokpale le do.
1: Mi ton patro de okpe vi yon.
0: Mi sokpale le do wakpo vitwe le kpo.
1: Wokto esro okpe vi yon.
0: Were su nan situ e su tu e zitu e lek besanche. Mendo
1: robo saka
0: yabra. Rakara baba yando.
1: Yagbe ala si wo me yeswe.
0: Besanche la situ e me jeswe.
1: Yagbe la si wo me yeswe.
0: Beche na si tu e me jesu.
1: Yagbe. Yagbe.
0: Besanche.
1: Yagbe.
0: not to him, Jesus.
1: Nyagbeo.

0: Grand Intolé.
1: Ah, papa.
0: Tant.
1: Mime ngolobe département au keke.
0: Mais on département le bia.
1: Wenya menouve la pe mao.
0: Wewe inferno si mao.
1: Yesu mi bia mwiti papa na duwe.
0: Jezu mi bia si sa no tuwe lo.
1: Wenya plabe mi dogbe na de dusi me mi leta.
0: Kotwe na mi kone no tuwe me mi ni osi tame.
1: Ne me nyona dua, a nyona mi
0: amona. Mwenye nyonu tuwe na nyonu mi desu no le.
1: Papa, mi bia mwiti papa.
0: Tant mi bia si sa.
1: Me dogbe da.
0: Mkode.
1: Christo rameke o le bu.
0: O Christian si a gwen le bu buwele.
1: Ye ki kia me ba chodi.
0: Ba bea wa uli ye pi.
1: Ki kia me dia u dona o.
0: Bea dia u bo donu ye.
1: Yesu Christo.
0: Jesus Christ. Why do you want to come here?
1: Hey, Obe Gio, futwa le joa.
0: Eh, si yeye kaya se mete uli sa ile.
1: Hey, Gio, one ga trok ba.
0: Ay, kale ni le kwa mo trero kwa mau.
1: Mino te futwa la pe dodo le Christo.
0: Mino te, ya sa mete si titoro Christian si angule pime.
1: Meta, president de l'église de Odasio me.
0: Misa togan gule tona lotu me.
1: Régional lo.
0: Régional le.
1: Bureau exactif fao.
0: Bureau exactif le.
1: Christo ramere siya de.
0: Christian siya gounle bihui.
1: Hey, yo kata le loto le kike godu ame.
0: Eh, loto do miwe no we kezo bime.
1: Eh, hajila yo jia hale Christo mele nyate feme.
0: Oh, hanji teno jia no Christo mele nukbo mele.
1: Nyak blodi la de siya de.
0: Donda yi doto le bihui.
1: Evangeliso.
0: Wenagbe la tole.
1: Ame siya meke kakao nya nguya
0: na kwe tole. Me zeno lan wenagbe tue yo.
1: Papa, tomi katabak bete.
0: Toto. Ju mimi bihui.
1: Na mia no tovoto.
0: Na nu mini no to nagbeto.
1: Mia dengble kude o seonti.
0: Kwa mina nani tame kwa si sentu ele u.
1: Eye mia va uwe nu nye de nao.
0: Bonu mina wa ifo ganchinu e.
1: Meso radio e a.
0: Meso radio e lo.
1: Jire tera kple me o kata da si o me.
0: Meso da inyo me de mele bidalo tu e me.
1: Papa va kwa radio e a ji.
0: To a to ju radio e lo.
1: Eme ngulobe journaliste o kata le.
0: Mi o journaliste le de bua.
1: Papa me to monu kwa kwa ya me.
0: Ta mi kwa le unwe lo.
1: Eme ngulobe o ma ufa me.
0: Mi o ma usi
1: me. Wo do chola
0: nu Me sote tu e nu movi doji pol.
1: Quand de prier, Jésus est la solution. Papa, mi kataba gbela si.
0: Donc, besoin même bito na lotu mi.
1: Toi si chomi a dit.
0: Soit lotu chomi dit.
1: Vemi a nu.
0: Wa senu mi.
1: Ben chichi don keke andre ke mi a je gombe so. Jora gbe kaka va uwe nu. Eye mi a je gbe dura ga gombe le marji la. Papa na de do kofi a mi.
0: Bon, nous nous bibla mi na be.
1: Eye nous ti kwa kwede le ya.
0: Nous mi ba mi na be. Nous so ke kabone fo la kronzang be jawe yo. Mava mava wa no me ha mi. Bon, nous gigore ti yo. E na le ko wa nu ikotu e.
1: Mi e dok be da.
0: Mi kode.
1: Me siya me kele toji.
0: Me no toji le bi kwi.
1: Beye ye ne do me.
0: Beye ye ni biya mi me.
1: Kule la mena.
0: Mwe ko kule la mi to me le ni wa gbe.
1: Ka tutu kule do ye ne ba.
0: Kan tutu a zon yin gbo ni wa.
1: Le Yesu be yin kome.
0: Do Jesu si yin kome.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ndi kanye ya mawu ne yira a mesiya me.
0: Zon zan ten lo mawu ni do no me bi kwi.
1: Eye wano kule mi.
0: Bona na yin hami.
1: Mye de kukube na.
0: Mi savudo.
1: Mi le radio ya.
0: Mi no radio di.
1: Tokpa anjirete ya.
0: Tokpa anjirete.
1: Mawu ne yira tuji no la de siya de.
0: Mawu ni do no me lo tuji le bi kwi.
1: Eye ne. Mi ma hede me gbe wa.
0: Bonu mi masana dan foro gudo a ho.
1: Amede la ten yo.
0: Mere re na yiro. Bona do gami.
1: Amede ne amede me sende gome la ten yo mia he, mia ba yeji pla menu veve ya ma wa pere mia nti mia gba na do nti ha
0: bo nu mere ma mo donu de mere ma mo no kunu je nde me o me o re na yiro bo na kanu bi yo bo do ma o si fe nu pe me na ti
1: ne ta wa do gbe ra re ta na wa ten yo fa
0: mi ano bi ba bo mi na khone ro ta nu e do nde utu o aya na yiro bo mi na khode nu e
1: ma wu ne yira o
0: ma o ni donu e
1: Eye, mi le radio le mi agboya.
0: Mi no radio lo mi gondye.
1: Boto
0: mi
1: chame amade.
0: Epo cheju aizen.
1: Mi aten yo.
0: Mi e mi na yiro.
1: Mi aten yo 01.
0: Mi e mi na yiro 01.
1: 31, 45, 40, 32.
0: Mi e mi na yiro 01. 21, 31, 45, 32.
1: Mi agaten yo 21, 60, 41, 22.
0: Mingé mina la yiro lo 01 21 60 41 22.
1: Mille radio tokpa ya.
0: Milo radio tokpa di.
1: Da mau ne yira me siya me.
0: Mau ni donu me bi.
1: Ime ke miano se e hanyue ya ola.
0: Oui, mina lo hela gwelo le siwe.
1: Quand de prier Jésus à la solution.
0: De côté Jésus ouais ainsi
1: quoi. Ah ouais nous
0: Anna Foganji.
1: Si à nous Québec ma ouais nous.
0: De quoi de quoi qu'on a fait.
1: Y a Malik Brana au lundi.
0: Y a un autre dans nous sans sein là.
1: Ah ouais nous nuire.
0: Anna Foganji.
1: Mais on m'a tenu flou néné.
0: Mais en tout un flou mon.
1: Mais on m'a tiré mon temps.
0: Mais en tout un chialidi.
1: A tiré néné.
0: A tiré néné.
1: On m'a tenu haut à son dangbe.
0: Yes in home we will serve in bea.
1: Jésus Christ est liké ouais.
0: Jésus Christ est li do ouais.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ta miatin yole 21, 31, 45, 32.
0: Miatin yole 21, 60, 41, 22. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. O yira mi lo.
1: Amen.
0: Nde kukufika mi le yoso won.
1: Yoso gbedru mele.
0: Awo, ma wule to jiwa yira gbedru mele to keke.
2: Ma oni gbon mi je bo donu gbedru mele le bi hu.
0: Eh. Fofo nu kamia won. Eh, nu kamia won na o.
1: Eh, bro. Me pas to mi yo.
0: Mm.
1: Relo do mera. Do mera.
0: Eh.
1: Koma yori.
0: Koma ima yola ni.
2: Koma
0: ima. Eyo. Ye wo jibe mi adogbe lana e. Enyo fofo. O re kakple mi.
2: Mi bro lo po ha mi.
0: Papa mi dogbe ra.
2: Ton ko de.
0: E be ye se nya.
2: E do mi si ho.
0: Ma wa dogbe ra be nko ma ima yi. Ye nto ple be vi o ba gbe mi.
2: E mi le suno vi mi to le se gbe za me nu koma ima yi.
0: Le ho se me.
2: Don didi me.
0: A chi wa alagba se ku.
2: A tin tu nere na si se.
0: Chi ha alagba se.
2: Vi tu le se tin nere na si se.
0: Nu si anu la jeji na mi.
2: Nu pina jeji nu mi.
0: Mi awu enu nyere.
2: Mi na fo gonji.
0: Nu si anu ke mi awa enu ala nyu.
2: De gbe mi na mlo nu na nyu.
0: Yehowa ma wu ne ji agbe
2: atome. Ma va ma oni be gbe ha mi yoyo.
0: O gba ple vi o ba gbe ya ninu Yehowa ba.
2: Mo tu le po si gbe za ninu ma o si an lo mi.
0: O yira o.
2: Ye donu e.
0: Amen.
2: Amen.
0: Hallelujah. Mi le mi agbo.
2: Mi no mi go.
0: 21 31 42.
2: Hallelujah. Amen.

0: Yesu yi wa mi.
1: Ilese ma o fa mi wa Yesu
2: Kristo
1: ni Yesu
2: Kristo ta
0: ti jo mo le. Milo me sta mina. Apa nu mo video ti po si aso wa to le ko fun mi so ko gbe ji ko si. Ego ti yo voto mi asi gbe se ya zo ina. Non to di not to levi quiro. Mau ni donu to di not to levi.
1: Mi jole fia.
0: Mi go si fio.
1: Mama de le pe mi le kokoto me.
0: Mama de yiro mi
1: lo.
0: Mau si me we ni.
1: Ye mi anu e gbon le di kanye ya.
0: Mi nanu kan to zan zan lo.
1: Eye we troya.
0: Ogbadanu.
1: Mi le ja do gbera pe de vio.
0: Mi jan ko de
1: to ado dodo de vio nti
0: mi jan
1: do gbe la de vio ta
0: mi jan ko de ha yo po vule bi kwi lo de ko temi ton lo te tu ya sa meto e blo ti to nyanya lo yo po vule o pa mi na ko de ha mi bi
1: we troya mi le ja do gbe la de vio ta
0: pada nu lo mi jan ko de lo ta nu yo po vule bi
1: pa do gbe la de accident
0: bo na le ko na lo tenu alita o vi
1: eh eh ame ala wa accident la ku ame ala wa accident la ku be yesu be vo ane te fride me
0: melo nambla li ta ovi bona ku me de ton nambla li ta ovi na ku jesus si kanjo ni ze ku ide me
1: ta we tro ya be gbe dodora gardien dasina zangani 18 mi ya to priya di e ye mi apa 20
0: e gbe
1: ma uni plo mi va
0: amen no e gbe gbadanu be mi ton nambe lo kan seme bona foro gan tanto me ma uni pla mi wa bona no fenu fento na ya mi
1: nye gba ple asosodo nye nyonu o be gbe tade o ple mutu o be gbe tade wa mi du agbe da to egbe ko sira gbe gave dasina gaton ne mi pa 17 de 14 a 17 a eye asosoma o mi ado gbe da kuro kengbo e mi avava yeji le 18 be apaji
0: chobo mi na yi egbe gbadanu kan se mi ton ji o gbeta yonu do na no ton sunu do na no ton mi na no po bo na hode sin kweme ganwe adade so yi gan ton mi chobo de hi ho vileton bo da li ta o viton po e na be do gbadanu kan se so yi gan tan ton mi
1: mawo ne yira mi
0: mawo ni donu mi
1: jipo ne no pla mesia
0: so kwe ni na yi ha mi bi hu yi
1: me po papa rebado le studio ada Yesu ne yire na
0: papa ero studio Jesu ni donu mi lo
1: mau ne yira mi
0: mau ni donu mi
1: yabe journalist ga
0: journalist mi ton da ho da yo
1: le kufo me
0: le kufo me Jesu donu mi
1: ame yo kata su ya vumi yabe journalist a
0: me no si journalist mi ton Jesu ni donu ye mi
1: yira mi kakaka
0: ni donu mi me bi
1: wi ajazio
0: ajase vile
1: mau ne yira mi
0: mau ni donu mi
1: bye bye
0: au revoir
1: Consider gbe mi adogo.
0: Akuno zan gbe mi na.
1: Chika mega to mi afo.
0: Ha cinema di mi o.
1: Bye bye.
0: Jesus don.
1: Mi ate yo mi le hora antenne.
0: Aha, mi ko se fi gudo mi mi na yoro mi.
1: 65.
0: Le 65.
1: 74.
0: 74.
1: 13.
0: 13.
1: 90.
0: 90.
1: Mi ate yo.
0: Mi mi na le voyro.
1: Le 90.
0: Le 90.
1: 81.
0: 81.
1: 10 30.
0: 10 30.
1: Niaga tenyo.
0: Mimi mina la yiro.
1: 95.
0: 95.
1: 91.
0: 91.
1: 91 encore.
0: 91 ke.
1: 50.
0: 50.
1: Mauni yirami.
0: Mauni donu.
1: Dikamatsu miafo.
0: Hasina di mia.
1: Bye bye.
0: Jesus donu mi.

todo mi tole mi kudo zon a hodo ten to paton 104.3 FM di uton de daliwe mi do to gbe mi ton son to ko yin gbogba nlo me mi kudo mi mion egbe ton david a hohe we si yin pan kon agbolowo e na zin mo lo valentine kon file lo an maria raba mi yoro mi da ho no na si o kabi aja mariam na so yo igbe na mi podo nu ki kopo Hey, mi mondo mo, mi na jenovi novi si a kowede nte, mi jale, mi yuron mi do yeli, yeli, toche ji. Hon vi no chin le si vinyon si kbe vi we nyi a glas sa da vi baton vi zuntan. Bali na ga ito vi jiji a ganyo a gasi na konu, e a gate so ble a gasi gbe nou ko tet gbe. Gla gla gla vi, glo glo glo vi, tokbo hon su vi, ya hasa vi. Akere ki ishe ekbe si vivi, nye tanyan lo gadu to si vi, yon si kbe vi bembe un lo. Unko so wa ekbe ekbo jijo okbo, po do home hon po. Nando so gano kondo kwa mekbo mi ulekbo, nye do ndo mi susu trala, na i hakpa mego, mi tonton utu. Bo afonu jin vi e ho kambi o kede, po nye kbo ebi o home file. Do hole hode le no tin bon no to kin kan bi ode maka no mo tun mo eton nka nyu e do do mo e to gbeto susu gege gbo e mi ka ze da teji wede nu gbeto susu gege na sona nu nyu e ye ton le deji bo meru poropo na nyo ni ndo mo lo je te de na ba yi do meru poropo na nyu e wa po mi na ndo se igun kan to ho e mi he wa me ho kan bi o e mi he wa le me nye na vedo kuro kpo mi ton le domo, mini dike mini yoro sagbo han ni wanya vale.

valena tovi sonu tovi nyonu nya valena me ho yo kpovu ma won me de pepe nya valena tovi le po pata pata na ndo so gan kan ho le nko lese bo ka do ndo do poro po mi ton etin to todo mi to jere tin fi eton mele jikun lo to jija ho ho gancho mi ta ho ro po tin mi ton le na ndo so gan se yeli yeli mi ton sin gbe e na so che na do poro po mi ton le to fi mi tin tele po wo ni e ajito ajina chele to gbenu yi gbaji betonu do hwendo ayi eyin do mo e kan do hwendo ayi sun do po nyon do po uje e no mo kavi de me adade le no dodo nyon susu sun do po ge emenye ne do gbe ntombo bi o ho me fi ho kan bi o che u lo di e etewe jo bo sunu le ni ye le do kan do po bo nyonu susu po bo ye no pe po nyonu susu po bo no tan mo mi no dodin bo no tan bo nyonu susu po kabi bo no do ho fo bo nyonu susu po ene wo omo no ve amo ni nyonu wo e yi da fo gbe wo tan enu ve wu almagbo eno ve kaka bo tole pono to kike akwa yo zingidi gany. Ete wejo. Bo eno ve. Ho kambi yo do kpone. Je nyonu. Ho kambi yo awe todie. E indo ato hwendo to eme. Bo ye kwa su ekpo mi tondo kpo. Hode ma di hode. Mi ka ayi. Betole chen chen. Bo nde ma son nde utu ebe akwa do tana we bozun we ka bo hoto me awe gbo. Na we anaba ido to jre ne me. Na we anaba ido. Mi jale bo dona mi. Ho kambi yo devo so die. E indo mo. Ye kondo kpo. Bo na chan. Ye na modo sunu le to taji mado ye me kpo. Amo sunu susu gege tin bono jo vidu alomena. Nyon si de ekpo jile. Bo sunu le ko bo sunu ije ho de vole dokpe ji nan do so bayi. Le blan no de vole ete utu we. Ho kambi yo atoni emo. Ho kambi yo chi ene to. Uwe nyindo mo. Jeme etin to todo mi. Ete we nyin nu. Bo wawe to gbeto eme.

bo ejuro wero cho okuluno ni asogano bayibo nu mon kole nano wa gbezan cheme egbeso egbeso ena vivinami ebayi hokan bio vovo ene honton todo mi tole pladona wiwa ehe nye bio bo vemi dodomo mini su gege na to so ganda lo kan lo me to sunu me to nyonu me medeze sedo de ma sin ho ma fi ni mede ka wa kan lo nu ho kan bi o de jure we na do bo ni e ma flin e na go e flin bo e na na mi blondo eton me vive chele e mi ze ai ha de go de de din me me po na nyonu yi do zenzen ka bi e ma ye mi gba Holonie, mi ume kan yoro tole ndo ndo mekpo, pakpata. Ia che doko ti mbron no, loko kuku me yaka rima, maso sekbe e tonkmon, inji jo ogbe deme, bekbe di doe. Ia che ra ufu, to zogbo hwe, ndo ndo e to fi atinte, ndo ndo doko doko mi tonle ni nagbe de godzimbo nan lendi, minan ze gamelo le kpo do lengbe to. Do mi su mi u yali yali si an wale. Mi su tran. Bo mi non de wanyi mi ton do hiya mi. Ekbe so, ekbe so, sekbe, tekbe. E te to kini mo to kana. Mi non wakan lo nou janwe. Nan do so gawa nokpo nyekpo. Bo mi na ken do mi de gbe me. Nye ve mi. Do so mo mi mi yon ti. Mi hun hun ak baza. Mi da lo kan lo me. To 01 21 31 45 32. 01 21 60 41 22

0: ngwe
1: me bi be te wa kan lonu mi ku abo
2: iyeli
1: dede
2: iyeli
1: ah se fofon wa eya e ofi ofi ele mi ka pe gomo ye ndonu e ton do mi lo vo
2: e
1: yo nse gbe to etin ba wuya mi
2: iku de ko iku da zo
1: oh
2: ni
1: re ho anka jan kenu ame no ma se ya je ya ma bo zedo po ka un bo gbon bo ni ama flin na flin we ma
2: ami bo flin ma ko
1: ndodo mo ete gan we no dojo bo sunu le ni ele ye pe po yonu susu po ye ton po yonu susu po mo yin were amo je yonu ya mero pote heji we ada for gbe singiri ganya hwayo ene juro we ya kabi mazodo devo
2: ene juro mi ya
1: aha ete we jobo sunu le eme yin eme po chinchin a eton kabi susu gege eton yenu jovi do alo me na ya le bon hon yi bo so e do hode vo le bon do avenu na me de vo le ene juro we
2: ene juro mi
1: ah ah bozo mi
2: e no inconscient avec ni parce que ya do horu me o me o a ori bonu fi bo ori bonu no e te wa jo wa janjo no da ma ori bonu fi o da ko ni jo do mo di do mo je le lo wa pe je ka ya so bonu fi ene le wa so o a je ki chewe me
1: aha
2: chewe Egi fini mi fi chewe.
1: Aha.
2: Ba je papa ma do sale de blodi intermo me mon ka to le no ko e pomo no. No la ma oni dani.
1: Ah, ma do mo blo baba yin e ma.
2: Eh, baba ro baba me ma oni dani baba yin le.
1: Ah, ma do mo blo vie. Fi agate we. Fi agate.
2: Nto, atago kan le.
1: Be mi no mo Madeleine Zandoya. Ah, be ndokpe na kulu no. Fi che si ni egbe atojijo be ndokpe. Aba igba o vi yon si wa ibo wa.

0: wa kanu mi kwa bo
1: o vi no ti no glass ta da vi ba to vi go to
0: ah egbe wo na mo nu so ja wa
1: na gai to vi ji ji aga yo ga ti no ko nu aga bla ga bi gbe nu ko te gbe
0: aha
1: gla gla gla gla vi glo glo glo vi
0: gbe ra hun a we gbe ra hun ra we gbe to ya li nu gbe ra hun ra we Bera huna we gbe to fi ya lenu.
1: Ami ami bo lu won.
0: Na fon ro fi aga bi o.
1: Ah, ndi a to ho le.
0: O trio le lo.
1: E bi ro ganji.
0: Staff lo lo.
1: Bi ro zanzan.
0: Ti aga te din tro lo din.
1: Nto kala vi nu kamede.
0: Ah, a o fi e no kale vi te.
1: Ganji.
0: Mhm. Na yin ko tu be ma pon.
1: Vidi kai do gan.
0: Ko abo fi sun si.
1: Mama.
0: Nfon jijo o. O nu nu kan bi o te ajuro yi.
1: Nu kan bi o ka ga ka mo nu ko janu kan bi o me de wa me ko le jena bona de ke bo mi
0: le. Eyo, a de te ara yi ma go we firin.
1: Mi mi bo pa zo bo firin mi ma po.
0: Eh eh, nu kan bi o to fi ro mo. E te u tu we ni sunu. Wo, e no e ga mi la yin po yonu kan renu kun ro popo hore matin. Amo nyonu de to sunu de ni e tombo e mla yin do po ya e da fo nu kan me e ne juro we ka bi ma ze de vo wa
1: mi se de vo ene o gan mi to mi pele na do ko do ni o
0: eh eh o e no mi do asupa si poton bo igbonu nde ma vivi nde ma vle bo e je gbonu don be to ho do po un ho de ma di ho po un to me je via na si e via kun Sun lo e koto me ya nyon lo biakun. Na we nyon lo na ba ido to fle.
1: O lo kan bi oda hoke de ma.
0: Ma saison fle.
1: Mi saison fle ma mo.
0: Aha. No kan bi oda devo. E te u tu we sunu adade le no divi po nyon le po. Bono jo vi lo do alo e ton me. Bono hon ibo sunu e do ho devo le pe.
1: Bon, e ne ngo na do na igbe na bleunde.
0: Eh eh, so mi bo bi.
1: E ne le o sunu ma pe ga, sunu ma tun, sunu ma nye de we no wa mo.
0: Mhm.
1: Eh, ni ayin sunu gbogbo tun do e mi we yin ku eto. Mi me we no kwa bo blonu o si.
0: Aha, me a we no ba yi kai.
1: Do ko di ni me ro po ne me we le bi na le fi ti a lo do bo e na yo.
0: Mo mo lo ji me a we no ba yi kai.
1: E me a we no ba yi.
0: Eh eh, so mi.
1: Jo do ka jini meri obo meri o kan do kaka be wa yin lo an wa be mi to e wa
0: eh
1: ah ni wa yin no yin ye to me ni gble no yin ma to
0: eh
1: turu ma tu e de turu ma pe gan we no wa mo
0: eh
1: pe gan bo to te de to me o si wa mo
0: e ma yin lo egbe ho wa mo
1: eh o egbe o jo wo inu o ha
0: eh
1: to du bo fe kaka be yin lu wa inu e wa to si
0: aha
1: e le do bo po me di we be papa me eh
0: ah
1: ana pe nu kun do kaka bo e na inu
0: eh
1: lo ni awa papa zone gbole
0: kabi
1: ba kan plan awa go ti fi e na do a o ni to ti we ro fi bi o
0: eh
1: eh
0: o vie pe na hun na we hu gan mo abai gba u do ndo me pe ye po kan do po me le wa ibo wa
2: ide nu asia
3: le do mu we no mu
0: Me vive wa kan lorun mi ko abo. Dede dede.
4: Yeah.
0: Oje. Na be ahwa e mo.
4: O me che.
0: Nsi o.
4: Na mi fono.
0: Nfon jijo o.
4: Me kudo wa ina mo.
0: O
4: do me ke bia.
0: O ya karima we ya.
4: Uwa je mo awo.
0: Cho iya che.
4: Awo me che.
0: Ndu asia kon jibo na no e mo.
4: Awo to. Awo no.
0: E de nga wa.
4: Ma wa nde pepe ne.
0: Aha.
4: Mu je do me je he je we.
0: Uezon
4: mo mla o te we ku bo mi ku ebe.
0: Okuru no na se nu nyara kan do la na do poropo mi ton le. Okuru no na de ke nyara kan so nu ku me ni e bo ze do tende me so gbe ke pepepe.
4: Ami awo.
0: Mi ba igba wi ache.
4: Uezon mi ma se gbeje.
0: Aha. Ya karima.
4: Ndi o lo don kaka e ma wule ganji.
0: Aha.
4: Uwe zon.
0: Enyo.
4: Ni me tip kaka.
0: Ho kan bi o de tele de temi na yi. Aha, mi bozo mi ma pombo. Nsio.
4: Nda eti do baya ma wulo so ohun ado yondo na yin lo ko.
0: Aha. Cho kan lo trudo ya karima. Eran gbe somo.
5: 021 2 46 32 021 2 46 32
6: do pe mele bi do pe
0: ado to ho lo ho go te ayibo na gbo
6: o wa di to ta ira me wa ira ke di ma bo mo do ho kan bi o me we wo no ma ira ko ma se bi pero
0: aha
6: do wa mo do ho kan bi o me mi ko kan bi o e don do ira ma ye o pe
0: nja nja na yi ho kan bi o do hran we
6: eyo
0: o e te we jo bo en do mo sunu wo upo nyonu kan de po ganu po hore mo tin amo nyonu de to sunu de e tron flen bo e mala yin po mede vo po gba le zingidi na ho ya ro ko ho mi ase e da fo gbe lo sunu wa fo e no mran bi onu ka me gbe de we e ne mi na ye ne ka e ma yi de vo ji
6: e ma ye ne we wo
0: mi zon mi fre noel
6: e te je bo ni yon mu o mran yin po so ne bo po mi onu e da fo gbe ka bi do we ne o be zo me mi re do re
0: a be mo mi wa mo
6: mo me amo mambo eso yo ruo yo si to o ti si we
0: amo mileton wo gbanjo we
6: bi e ko nbi e di bo wa do ni ma ka bi o fi bo wa do re
0: mileton wo wa je wa ba
6: me do je wa ba mo edo si si pere edo je ji pere
0: ami ton ma do de pepe
6: mi o to gbo bu ye ri
0: mi na si ze pe gbon to me awon me do me gbon me file po
6: e mo gbo file po awon si to yan si do do o pere
0: aha sun si wo mi are o sun wo go
6: ade o so pase wo di mere bo wo wa
0: anyo si wo we de ku we ndo mo e jo baba e tan ko do bo wa mere bo ko
6: e do na su we do yin su e do o do mi e do o do ro mi ton aha o wo ti e we gbe mi ton ko mi ton gbe mi de
0: aha no e juro mi e mi na wa enyo ho lo ye mi fre noel
6: awo
0: do ndo me ta franku che mele ase mi bai gba omi kudo toro me to horo ten to paton ji mi kudo wan yin for day to hran yeli to che ji mi ton mi wa ibo wa

0: Me vive je tin to kanu kwa bo.
1: Yeri.
0: Tede.
1: Yeri.
0: Ete, ete di.
1: Yere.
0: Dejro mi lepo mi no yorodo. Na gbo bo be o loko o di.
1: Yeri.
0: Kwa bo.
1: I'm really glad you are.
0: Nungbo. Aka le grand brother. Eh, agbon hile wa nya. Kabina.
1: Super.
0: Grand super.
1: What?
0: Aka le grand brother. Fi akate. Be se kanji don na pon wedo hola.
1: Be kanji ori ende be.
0: Ah, don do me po ye po don le.
1: Ma daro to ma he ma je fi.
0: Mhm. Aro mo we mi ni ken do gbe che me gbe.
1: Eh, do dia he wa gbe di special.
0: E so vivi na mi koja.
1: Special we do repeat our yo.
0: Oho gbigbon de te anayi.
1: Eh, nuko do we lo. O de yo no da for gbigari we.
0: Eh, mi ton no ve kaka, mo ron ve sin, mo ron papa de. Amo mi le ton, e je wa ba.
1: Eh o, amo o, ko ene ye o.
0: Eh.
1: Ma o o ja nto mo.
0: Ha, mi ze pla ko ni ene.
1: E be ze pla ko ni.
0: Eh.
1: Eh.
0: Do wo ma do mo e do ami amo. E do. Sunu do po yon do po we yedo. Bo sinse devo me ewa do do mo. Ni ndo e jro we bo anada. Anada kaka yene a mo ado jro je bo na nyi wana ye me ene le kpo zen zen. Do e nyue do mo ye magani wana me ene zen zen. Gancho.
1: Wanyo de ron po de jen.
0: Ancho gancho mi gbe bi bayi. Somi.
1: Abo fia di fredi.
0: Eh.
1: Ba de hodo.
0: Eh.
1: We yeri.
0: Eh.
1: Bro yeri kali. Bo biro si bo je bi ami.
0: Eh.
1: Wa yin de je gbadodo do ti wa jogo gbo yo.
0: Ganji pepe.
1: Abo dia. So abo yo de fori tin bo. E o. Ba do ko bra ba ya wa ro gbe ka bi ogbo wi wa to wo so bo.